Vorbeta, това е това. Марата Виолита, Ядко Озансен. Малат перхе Юлан, я мота куван сато на есен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тун теста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.